0: Ngày này đi, phải qua.
1: Ngày này đi.
0: I'll be en route to 1515 West High Street in Springfield for a decal.
1: Okay.